0: Café de Cobera.
1: Esta comunidad de conquista de conjunto cooperativas o acuíli na que he hecho chica inquieta de jalan jalan china hacer saber que na culac ni puede silbar es hilal jain por lo más con el ni mla saich o la chuquere chiru li cutan jain a que yo chi saqueo up na cabando si chiru li caco a dios li matanej na chiquere na tarukto culac junsut kuchik sali na je junjun ana inski apskush fe de cobera di que oco kuchik shkampal sale muepal sale rochochnal chiruli chiruli tuli ta asale kunjo chico operativas jo aquí kalepal malaf tenamit sabar kui na que estari mancla es li comon li na que chol chi kapinkil chi sasa kachkol kuanko la rin re shnumsinkil yesilal kunjo re kotok re nalepak re kaushlak re shkebal kunak li tolokak kui chirish li angel Lina Banumang sali jalan jalan chico operativas na que nao la esh nap li kangel inka na ilan inka na que ilan la esh li comón li poyanam li asociados asociadas cual kuchik li kwan que matanej re xoloninki li junjun chico operativas ulumakun li nimla saich golej chukere chiru li loklak saqeo kain li nashsi kuchik ke li kakwa dios chiachel kachol nakaban yoshi chirujo nakabanu rakhlal shbanakho na que rapi Rikin haan na chal chishkunil li kosoptesyom li kamatan li nakakul sa shben li ruchicho shain re nakakuang li kakyuam re nakakuang li kakakwilal re nakakuang li kakomonil re nakakuang li kakungkapal li kakakaem li kakwim chishkunil li uchinink li nakataw sa shben li ruchicho shain nakanaw napsaruk li kakwa na chal chak ut nakinawakwi malakchol chocheru nak ta kaxa shwanukil kahun al malah kahunes li kanjel junjo redik si kyan nak inka toruk chishtaw pan li barkuang li nakasik malah li barkuang li nakahayalijo kanak li rosob tesyom tashakbi li kakwa dios sakapen si kahunilola o li poyanam la o li ralash kaho li nako talimang sa li halang halang chinajer nakanawakwi nak marekuang li chakilal marekuang li railal marekuang li chahel te kohob ta shaplech ol malah ta kohob li kachkol ut ta kapas li rusilal li ni makwal dios se le kapen renak turuk chish kash pal chish kunil la mahelal chish kunil li railal chish kunil li kachel li rashik li nako nume kwi arin sa shpen li ruchichoch banak cholcho akwi charu la ish ishka komon nak li railal li chakilal kelakbar naru takataw aban nakwangkosa komunil nakwangkosa di cooperativas tento takatyali ta ere ripal chanro nakto ken chanro nak takakots li shkialili railal malak nakinkarak takwang salika komunil utkwi nakataw tento nakla orak o asociados malak asociadas feli junjun chi cooperativas Token resh kotspal resh chupal resh kamsinkilho nakahultikachak cheru rubelak banak kwin animang ruho nakli railal ho nakli chakilal nakanaw nak mabarak kwito sho elk rikin haan tishmakli ho nalchiko mare li loklak tuming kakwi utkwanjik nabalak kwi li kakre ru malak na lep li nachal salikapem nak inka nakasik panol malak beul kunak li mahelal kunak li railal li nachah king salika tepal salika nahek salika cooperativas salika hunkabal malak sa kachu amakwi la o li poyanam chiko kanbi nakoy beninak chisa salika chol yoko chishbanu ki li hunhung chik angel li hunhung chik taklak chukere la eshli nakesh holoming kuite kere tal cual hum pat na numel hum hum chi kutan na koi benina yo chi beki hum hum chi angel na koi benina yo akui chi spanun kil li silok ish ho ak yo kochak chi atina chiris chuba li kutan yo chak chi numek pan nak ink anaru to angel lak kui makali silok ish kui makali shnale pan kil rish li hum hum chi angel kui ink anakabano han lat malak kui ink anakabano ha in inka cholchko chiku par takakshik takultiko ere li sera ek li kaushlak malakli na lebak li shkabanochak rubelak chishkunileb li na leb chishkunileb li talil chishkunilak kwi li esila li shkakots salekyang na karuna kulman na kyal slat ta kwape honak li na leb ut ta kaushlanak us ta tikib shkabanunkil par naru tachkam par naru na kukulak malakto honaktil teram litosht amkwe hunak na le li inka silpil rishchi chapil sakal sa komonil o shaal li hunhok chi kooperativas wa holominel tento sakal cholchok chi ku par yoko chi pek par takakel katyok ho ak ka numsichak li esilal hain kwi shik kwi cholchol ru li pek kwi tzul taqil chanrun naqtonume taqil par taqakeli qatyok renak inka taqataw li chakilal renak inka taqataw li railal wal kuchik li nake istenet holoming sakapen sakunak li kooperativ la esh nake naunak wal tiltsorish li kanjel li namanuman wa holominel kwan napalish naku Juan Napali Shik, Cherish, Chikish, o Juan Ahel Rum, Naktaka Kesa Ah. Juan Usrah, Nak Rahlal, Juan Holuminel, Ta Ilman Sakal Chichapil, Chandru Naktabanuman, Lik Angel, Chokrebe, Li Komon Malah, Li Arkwan, Li Nashpas, Lika Komonil Ho. Nak Tzibampil, Re Taliza, Li Tusulal, li cooperativa manajina kutun li hujo chico monik angel dan li estatutos arran shakso zakal re talil chicha pil karu manaj parquam li kataklankil karu naru takabanu ut karu akuinka haen ho li halang halang kakwi chichakra li kubampil sa estepa li katenamit Guatemal kwan na kusuk kwan na keoklis kwan na kwi Tishkiakwe tohpar naru takulak la banuom ut parah kuchik inga naru tabanu malak utkwe nakabanu aru naru tachalsa aben malak aru taruk tachalsa aben manak chirishe ba naleba kwaye malak rikin di hunhuk chichakra ma ani naru nakkole chikahunilo liakwan kwashaklak uchiakke wanakwe li mare makhena ke shkola ni Tishpan khun li railal khun li chakilal Rakroak kwi atin jirishe beb li boyanam khain Kokanak akhil ru zilpal Li parkwam li nashkultika chikku li chakrab li kooperativas Li chakrab re li katenamit Guatemal Chal khun li etalil Li nakakots erikin na nakkwan Tento takannaw Aru kwan sa li ka chakrab Ho komunik angel ho kooperativa Re nak ho akholminelak kwi Arran takak elikatyok haan li takabano malaka an li takasik Renak chiho kaim Naktakulak li shkona lin Chitusubankil reta lil Li kanjel hunho Li resilal Li karush kapan chiru li hunchia Makahunak li chahkilal Makahunak li mahelal Li teshtawakwi li nakik akalen Shkanjel li konsejo de administración haan Li komisyon de vigilancia Huakwi li asamblea na ke nau la esh ko akshira picha kuru belak chi set kyo ko chi choy pal li lok lak chiap hain kui li ka kwa dios na shke li amatan inka chi kiki li onal na kana ke re nak to kulak sa esh rapik aman na ke manak inka us li alinak sa li angel aman kui to alinak re nak taqax saqal shbanunkil nabalpay li kanjel utichapil yoko chishbanunkil maani akwi taramok chiku maani taramok chiru aban kwi takatikip alinak sa shkabanak maka shkabano chak chiruab li po li akshnume makwa haan li pe li tento takakam kultikak ke nak nakwank li alinak Naru nako tichkok, naru nako yolkok, naru nako tane. Utkwi nako tane ak nake nawakwi nak naru takatikip naru nakatauli railal nakatauli mahelal aman sa iskangeli cooperativas in kanak mang inalep ka inho kanak rahlalut ko kaksa yo kochi shulti kan kilcheru eskanak ako eskaspits hindi na KHOL chira bin kilsh ki abskush fere kobera li nakulaksa le kiang kinlish teak maga nak kawal kwanko kawal kwan kesh la esh li tene kampil sa FN holoming aban la eshakwe li nakesh oken li nakesh ten an li nakesh kutunda li hunhok chi anhe li hunhok chi na leb li hunhok chi esila li hunhok chi usila la kwe li nashpano li kooperativa ten to nak tesh oken hoakwe malakwal kuchik li asociados ut asociadas nak ten to kawal kwan kesh re oken kreshpano ki li hunhok chi anhe reshmi kisin ki la peka an li kahuntika chak kwan chak kutana nak kwan ut tohe shwati nak chak chirish nak sa li shpats pali kat kulub apan kwan sut nak maka nakah rili katak langkil taka nak si chol chiko nak shben kwa li katak langkil renak chiko kan kwan li kat kulub kultika kuyere ish kanak kakwa ish ka states in nak ingka chikiki honan nakana reshpanun kil lik angel aman nakenawakwi karuli honal nakota limangku natkuan nakanau parkuan kakuilalik angel linachanza shpen lihonjok chi cooperativas linachanza shpen la holominel linachanza shpen li asociados utli asociada angel tapacholo akwayer inka takanak kialchihokan manak mare kwang kung akakwi li komon nakyal kwang naran sa li komonil sa li kooperativa apan kwi raktakat chaps sil balrish li shteng li okeng li nashpan li kung kong chishal a komonil haan mare raktakat kere tal malaktakat tau nakwan mare kwi pushir kay o lahe li komon li kyal pangke baran li kyal mokmo li ruke malakukul li ruke sa shposho kyal nake ilok utmare kyal na ke tak bayak cherish la esli sakal zalik ji kyal na ke kyal e na ke kele me e na ke koi li fab li sa eli ko e li chaki el resh panun kili hon hon chik angel apan ta kanak chi chon chon chiku na kli kwan sa li cooperativas ma kwa re hun ma kwa re kwe ma kwa re o shi te sa komonil li na kota li mangara chika hunilom kwan sa kapen sikbal janu na to ken sikbal janu na to sa kong ut chiko kai na kwe nak na taliman li uchining nak na taliman li rusilal li kangel li nakabano malak chapil na koel li rusilal an ke akwe sa komon kwan cha ah nak tataw man rusilal malak uchinyom li kangelak sa likong chiko operatiyo ut takakere tan nak mare kwan payak e bli komon linka te sa kong an rara pinkil aban tanaw la at nakmaan ni yo chi ramok cha ku li o keng li sa kong li ten ang li kaushlak li nalepak li sikwal shbeo li hunghong chi nalep li kanghel malak li cha kilal li nataliman sa la kooperatiyo kwe kwan li honal malak li kwan li nakhek cha ku utla atin ka yo kat chi o keng kyal a honesa kwi yo kach tapal chakuli o kebal kyal a honesa kwi yo kach tapal chaku lishkul al malahlish kyal al rah li ruchinyom la cooperativa malahli cooperativa li na kota li mankwi del to kwi takana li pa malah taka skil rish li atin hain taka che lin cooperativa malah la cooperativa o akwi le cooperativa kwi relik chikyal yo keshi sapong yo kati chi sakong, yo kochi sakong sa komonil, aran narut ta koksi epli atin akwaye. Aban, kwi kyal kakwi ka na ah na kah, mare kakwi ish na ah mayak li kakwim, kut nak chochi chay li uchining ka nakwan, mare li nake ramok, li nake lookok, ruli akwim sa eh, rikinet jik toshik, jik aking, uthanem nake naunak khunsu takwi takulep chiru li khunchia mare kyal takwil te kulak aran aban nakanaw na parkwang katlat. Aan sa kalitak era shlo alhana sa kal li takwil chishuni li parkwan li rusilal li kwan sa lihunghum chi kooperatibas. Aban kuita chal utitak ayegu la kofen rehun li komon rehun li poyanam li inkana kanaw roma reto hunsut inkana kanaw akwima sa kal istoha akwima sa kal ispispal utinapalchik na lebakwit li tentora tak e sa ah. Utaana indish komon li nalebak li kiokochish panukila na kwan tashkawash ki apshkush fede kobera di nakulak sa le kyan sa le muabal sa le kungho chi kooperativas re kinlish te maga kwa na kenaw laish rasal kutan kiokochi kulak sa le kyan re nalebak re kaushlak aban na kacholo bakwi rasal cheru nak makwa haanhain kun li chilang makwa haanhain kun li mahekwang li nakakban na ashte bali ka kaushle bali nalebak chirish likaru kyo kosa li hunhum chi kooperativas likaru sakal te likaru akwela nakanaunak likomonil li kooperativa kwi kyo kachi okeng akwe malak ere malak te sa komonil utkwi ink akwe nakak okeng malak inka nakak shikudwal malak shikipal nak te likomonil chanchanta kwi kyal sachok honal malak kyal ramok nakhek kyo ko sali kooperativa lina man bichureb lihonal hain nishkanaka kwa ishkastisil nak takal takara takoshlo i li te li kak angel li kakomonil li kametsew tento takakol rish tento nak la oa kwito ukeng la oa kwito atinak chirish ishkunil li karu re li kooperativa tenton mare kuan hunak li komon mare kiosk ampal chakilal mare kiosk sikbal chanru nak toshku aran rak nak taka kut kali kametsew aran rak nak taka kut li kakakwilal aran rak akwi nak taka kut ayaka hostel man nak laat nakanaw nak chakyali ra chakchirish kolpal rish la komonil la kooperativ narun nakatpo nak kuan hunak kuan kuipak ni komon lena kerak shkambal hun railal hun chakilal hun hachok i sa la kooperativa aban li inkana oken li inkana sakon chalta rabi li asilal chalta numek chiko kanut maka tishpano lena sigman bi eshkana kakwa eshkas bitsin anak chan ru nak la o li konkos li hun hun chiko kooperativa taqil taqarra u taqakol rish lik arru ke lik arru akwe laat konak marek kwa hunak karu akwe shtau li railal malak shtau li chakilal marek hunak laate tom nika dhaka na baran honak akwil karu tabano ren tasut ikku jiksa ishna honak kwan lak chakru bela mare li tse, mare li kashlan, mare li patush, mare li kwakash, mare hunak li kuy. Nakanaw nakakwe, o naka cholani, o naka keruka, o naka sabisi. Aban, aru kyo katroy beninkil chirish, na sehun kutan kwan aru akwe tishke akwe. Kyo katshrapalik aru akwe, manak nakanaw nak, kwan klame tsewaran. Kwan li tumeng siya koksi kwan napalchik kakreruras li tento takasil rish renak kwan aan naran na kwikin laat kwila ko choch maonta bita chal kut ta kesham le li o choch na li nakataliman kwini nao napingkash ban na shakuy sa kala rail renak shakli li o choch na lut kwan la muwe pala na kwan kunak chik li etalil mare kwan komon na kenaw la isha na kwan za li halang halang chik kooperativas kwalkyo li usak kwalkyo li shabi lo bresingi li kakwan hik kut na pal chik li komon na pal chik li poyanam kwal ku chik li sahil kristian kwan klish pele pal mare kwan klish kawaya chich kut kuilat tak ere tal na maret okchi poek malak kwang karu hunak makhelal tishtaw inka takana baran Ona kak amri kin hun komon li angel la query palma la stoku ankil kuchik li angel pal li kwan akikin la li bele balchi utkuilat na katru chirin pal kuilat na katru chis angel ankil in akui kelta kana chihokan on nakat oken rezil pal karuta truks panungil utta tukla kuchik hokan li okeng okaan nakakut nakkehunak li kakreru awan li kooperativa makwa hun kakreru makwa nak takakta kalapichi koka nakkwan malak takakiat isa kok utsrakeran ka li kooperativa kona kenaw laish kwanshkyuam kauta kwanshkyuam sashkaba nak Arangkuan poyanam, arangkuan anachin, arangkuan queen, arangkuan sahil al, sahil shaka al, kuan kep liko al, kuan kep lichekal poyanam, lichuan lokrak tentoak kuite kil shpannak, sashkawaev haan nak kuan kli komonil kangel. Sashkawaev haan nak shaksho, lik angelaka nakuan malakuan nabali chabilal yusilal, di nakataw, nak nako angelak salihonjong chiko operativo. Takak ebi retal, tohpar naruna kokulak malak aruli narut takapanu reshkol palrish li aru kwante. Kutmarete kaushlalesh onak nako atinatirish li nalibhaen, chiruli ponako talimankwe nakkwan na kekere tal na kenao na bali kultikang nakkwan, chirish li achapang li keish. Pan malakikis tawli katanamit Guatemala na manchap sa kanakwan. Utkwila o anakwan yung anakannaw sa kalshra pali karuke li kakomonil chanchanak sa tsukoya. Kukanak nakatoos ko yat lech o lish kakomon lish kanakakwa sa katitin li nakik eh o jirabin kilishkiyap shkush kerekober li nakulak raslal kutan erikin sa lekyan sa lemuwal rekin lish tenyak maga Kutus na ko ibenin at takanak si Choncho, si Kul, ya silal kain. Naman karo takak, karo nakataw, jirish malakpar takak kulak. Dikin li nalibag, dikin li tulok malaklisera, ikli nakapan sa lekyan, jiruli sa tew kain. Anak, choko si Stawbal hun li honal sa barkwi, nakwanga kwi li sa ich oleh sa likunghok si kooperativas. Naman takakatsu li sa ich oleh kain, maray, minkwa taka, Kos bayar kerikin di stage oleh nak ibanu leh mare li batong bolotok mare li alinak mare li shahok malah kuantik komon nak kui li nalep li nak iban re li kultikan li cokot istiabal anak kuan kita kultiko aku ere kato sak bayar kan nalep kain kuan cak kutan anak kuan malah shaman ut nak anaji cunco nak kui ha antakak bi kuan chandrus manungkil Ma ani tajak taramok cedur rena pingkate banu. Apan kui sajik abas banu kilkun nalep hokan takakanab cishbeh lishk angel kooperativa li kual angel rasus banu kil. Aran toh angel rasu nato ilang toh tochun lak put takatsil lish arkuan li takabanu. Nisaj oleh naruhun patah kui Naru kuan karuak kasal, naru kuan hunkuale, malah hunkutan, malah hunkokie nak kui lishnaktil li takakyal sail. Aman kui kuan angel li kooperativa, utahan rakta rakok lishpeul tohpar naru tokulak ciruli loklak cabhain, kiamak retal haan, okanak na kuan klitsilok lish. Anan li nalipak li napak, Takabano sa likungkong si kooperativas takachap li pisle utar na kwalta sa le utkaro li takak makwala o tokyok renak kwan panumak li sa ich ole malak panumak li angel re li kooperativa likungkong nasinaw likungkong tento tuktuk chiru li karo tenepampil sa ishben o kanak nakachap li honal aban Di cokot istiabal, sirislik angelak, Chirish li Chopalu li Aquim, Kakialma li Sea, Kakialma li Capé, Marekuan Jun Acre Cooperativas, Yochi Kulak Ligonal, Retishman li Kangel Jain, Marekuan Akshetiki, Marekuan Terach Chikmayak Ligonal, Renatetiki, Urnakanawa Queen, Nakuan li Cooperativas, Tokyo Kesh Kaure Sinkileri, Dikin li Karu Yochi Chalcheru. Mare Chokesh Angel Anquil, li na chinamangu li capel, li na chinamangu li se. Nakanao na click Angel Jain, ax ilman rich chanru tatalish, natalimang li Angel Alfonjo. Papan ho na kenawakui, mak ah e nak, yokochish nao al, chanru kwan kui mak anakabano. Komon li silokish, komon li nale pat. Comón nacuili kilom salijunjun chico cooperativas la oli comón li tener pampil holoming salipapen ritual chanruquan hananacuan aruta raj ho salta raj o nactil lonal cuan quere espanunquil junjun chico angel utincarta cacoli yocochi escultikanquil chacheru rubelag mare escaquejun lini eut Mahe nakakeli ukalsa li shamre ta chakakli akachre ta chakakli kashlan ut mare akshe kulakli ula ut karuta akere varan u mare khwal te rakhku chikru su ek on nakataw bayak li chak kilal on nakake bayak li alinak arano huak choko chak tishkeba la pan khun alinak li inka us malak li inka rakhten tota bano sashkawanak kwan rakhonan akwe Espanun kilik angel chak rupela. Aban mareng aus shatu supre talil li tentorak tabano mareng aus shasik ebru li komon li xeoken li xe ten an akwere nak taban li saich kole. Bokan akwere kishk angel li kooperativa. Li ilok ish li shepanu chak toxe kwan shkiala li. Re shnawal zakal chanru kwan lik angel bal kon aklat ta chik tekin la banonelut ta pas malakta kultika kui kwa hona li railal sa lahun shakalil malak makaut kui kenta na kwa shna wal chukan ona kwitish kultika chaku chan ro na kat taliman ho akwili bele bal chich kola shna kenau kon kebe li komon li poyanam ak shkaure siri bre ritual shtau bal barkwan dish chahel barkwan dish mahelal ut la at shakere tan la yosh ut bal chaku hon mahelal ona ka kambi ene ba komon hanon ut hona kwina ka kwa i hona kwina ka nau aru re ka mele ba chi chan ka ut na kinka na ek ka ut na kwal na tipko ka ut na kinka chik na shkuy kampani ik ut na bal shkomon ko kana kwir kindi ka angeli konsili kun hu chi cooperativas un patna shikli lo plajona la ban wana ke nau ka anai kun komoni konsortesion de nashkeli ka kwa dios ut ma ka chi ka ruta ka banu aran ke wak ye chon chi zil pal chi zil pal chi chapil aban li ka rute tau te rakun atin sashben karuli te banu parte shkulak o kyal li ta ahman reshmanu kili ka angel khan Renak si Hokain, inka to istaw li kula chimahi na kyalo ni sakahem, renak na te kulak te katul chichabil. Aban, choko chish kebakun etalil, rikin nishk angel ni kooperativas, renak ta kulak ish hona lil malaknak, te shok si chokok, agyal matsi makape, kawresim ilak chish hunil, Lishk Angel Epal, li cooperativa, la cooperativa laat, renak si Hokain akwi, ta nao nak, li karuta akwi si chak, ha hunru akwim, kwal chabil, sabar kwi siya nao, nak siya token, siya zakon, siya kechak la meseo, siya ele o na lakwi, renak, te shruk chishtawbal, li usilal malak li chabil, uchinin haan. Ako ibig niya nak shikana si Chocho li hong hong china lab li hong hong chia silal na kwa kuji kulti kang kincero na kso kulak sa lekyan klikin li shkia maga utsa shakik nim ancho si charo li hona shikike re rabin kil shkia shkush pede ko.
0: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.
2: Mamalucha, tengo tanto por hacer.
3: Tranquila, aquí recibes tus remesas, haces tus pagos de servicios y compras. Todo en una sola vuelta, en Despensa Familiar y Maxi Despensa.
0: Si vas a hacerlo, hazlo con fuerza. Danos like en Facebook, Radio Norte, la fuerza grupera. Hospital Relireba a Rinco Ban Sabarqui Neke Eilman Eblinink Ut Eblikokal Arena Banman Likakikushbeh Numeza Ki Il Kikelech Lishkehela Bakel Ut Hokanakush Kiaheli Ameh Shosh Kiaheli Nalesrib Linekeshtau Likwink Ut Malah Ebliish Nakeke Quenchish Kabichaleb Hokanakuisa Hospital Relireba Naushman Rilbali Halan Halan Chichahel Salikikelech Naushman Ultrasonido Reribal Makwan Likanasa Chuam Rilbal Shkehelshko Blisaeh Utscha Ali Kana, Naushman Rayos X, Shahela Kwam, Hokanakui Naushman Lichook, Chobale, Blinink Ut Blikokal, Ut Hokanakui Chobali Kana, Nakwansa Juam, Nachoman Lichahel Hernia, Apéndice, Tumores Ut Quanchix Comon, Arin Nakachkul Chisasa Chol, Kana Miriam Winter de Rosado, Utli Doctor Pedro Rosado, Matesh Balai, Chabil Zakalinaje, Ut Hokanakui Chabil Nekebanok, Sa Hospital Relineba, Lishboglebal 5550 2635 Lishbok Leval Chirulikaibs Kakalonar Lejuncutan Aan 7722-4626 Noko Atinaxa Echi Choket Sikbal Hunli Pelebalchich Ak Utmalach Ak Oximpil Sa Vehículos Verapaz Tatao Lishtochbal Aan Chikoktoch Anak Kunkwanko Sali Agnaa Sa Lishpen Okebal Replaza Magdalena Humpak Alika Lipena Chalchak Guatemala Lina Okoban Kim Utatkaten Ay Sikbala Pelebalchich Lina Kamatkeru Kajkwisa Vehículos Verapaz.
4: Este Quetzal empezó como todos los alumnos universitarios, desde abajo, con esfuerzo y el paso del tiempo se convirtió en 1,000. Y así siguió hasta graduarse y convertirse en 1,000,000 de Quetzales.
5: Ahorremos ya para la U y conviértete de estudiante a millonario. Comunícate al 7931-8500 Tecoopsama. Aquí está la carrera donde tu dinero sí se gradúa con nuestros planes de ahorro a plazo fijo. Tu futuro comienza hoy ahorrando para tus estudios. Coopsama, 58 años siendo una cooperativa sólida, segura y confiable.
6: Derriengue es Bioso. Bioso es Derriengue. Sí, esta es la relación confiable que usted debe de adquirir en agroservicios y distribuidores autorizados. En Bioso Guatemala somos muy estrictos en resguardar la cadena fría de nuestras vacunas. Biovac 11 vías con Histophilus somni. Escuche bien, Biovac 11 vías con Histophilus somni. Biovac 7 vías, Antrax triple bovina y para sus aves Newcastle triple aviar y viruela. No compre productos de dudosa procedencia y sin respaldo de integridad. Ganaso, Génesis LA, Levax ADE, Ivermectina con Faciolicida, Proteiso Plus, Aminotonic, Caltonic, Extracto de Hígado, son productos Bioso. Bioso es confianza.
0: El invierno no puede detener a la imparable Fuerza Grupera Radio Norte.